0: Jesus Christ. Amen. Prayer number 5. We are praying against any evil dreams. Na wo so no ye wo dai a wo so a edin sunsuan so brɛ wo na wo twɛ no ema wo na wo twɛ no ntɛnsam de dai bo a wo so a ede yade na ebrɛ wo dai bo a wo so a ede eka na ebrɛ wo dai bo a wo so a ede animguase na ebrɛ wo dai ebɛ na wo ankasa waso na dai ebɛ na obi aso afa ho dai ebɛ sunsu na wo so waso a wura fie ene de obone fo no ehyehya fa ho research resem sɛ enye ne honam animocha na enya ye need to mediate any penny ni ti ye bom pa se sun suma jire to bia sun sumo so de ti bia ka se urade yesu
1: urade yesu
0: da ye bom ni bia masoso
1: da ye bom ni bia masoso
0: da ye bom ni bia obi asoso
1: da ye bom ni bia obi asoso
0: e fa me ho
1: e fa me
0: e de na wo twi me
1: e
0: de ya de be bre
1: e de ya bre e de
0: se ye be bre
1: e de se ye be bre
0: e ka be bre
1: e de e ka be bre
0: e de owu be bre me
1: e de owu be bre
0: e de amane be bre me
1: e de amane be bre
0: e be bre me ma
1: e be bre me
0: ma
1: My chuma
0: yesu tema
1: menyentum
0: menyentum Proverbs chapter 26:27 so
1: Proverbs chapter 26:27
0: ya kete mechi wo fi ho sa Bible say
1: Bible say